0: Bibis reman laisa laisa laisa laisa
1: ya ro mulku hona fadu bibis reman laisa
0: ya ro
1: ro
0: mulku hona fadu.